0: Тохэмаа утэрчугиатуиннагатта санерингмиилоорлута каутиллуго кайнаи аурасариаккарнэртугу иккалоқангиттиартмут аурасакатэрэрмигатта пингаюгилэртанганнилли таикка нинорсарнаартумми окаа йоқартуиннугмат жани арнатоққуартак таикканга қуартами окаарию тунгасуги жани
1: Nakumik ya nang tu kilinong may umusimayo kilinong menyura at asimayo at atanuwirak na tu ang yukara anantya halaw yung ma nakulat siya may nakulayin ko awla ito lang ni mata anantya amyak awla ito ang ilukulaw ni mata Kilin ang iyong layo ako ni Kalak ang tayo ko siya na awlay taro yung at hoktam pinasuwak sa matilong kansot pinasuwak lok sa mga tukutuk kumikot ikaw kinakot pulare lok sa may umiyakot eh halong may po yung umalat kuputuin na ku unalik din na kinalan na nila kayo matin ko kilong yung nila lok sa may CPC kung pinag-tusakte mayak Like when you at Chimakuma, Pula Loxamata, Omea could kill him, Lutana, and tell Hair Loxama, how does it kill it? Halumi, Omea could, okay, true, Omea cobbles him to Amen, okay, our long mother. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Halumiyon si Bisi Yula uli at tinginin ka po yung malakas ang mayak. Inyong mag-iula ka niya malasawan ti Tunog yung halumiyon. Ukyuk ka na, ukalok ko api ako na nga. Tama si Matin na kaya kilo. Tsakali si Ulok si mga nakto
2: Na tumik
1: isimaga siwa ni